0: فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار كاس خامل نك أمو نيو شانس فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوتي لي كو دغلون نيكاي جوتلانتي ديكو جوتلانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom sulayman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak jerusalem di ca ardu kanaan ca palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldara mi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax yaman ci rew mu ñu wax yaman ba ak ci benn dekk bu ñu wax sanaa sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci abraha moy bur ba bëgona mab kaaba ga dekk bobu la dekké won di sanaa ñu ni bi sulayman ak ci dekk bi di sanaa ci yaman mu fa ag bori tisbar ko te midi yoy la ak ci te wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

luy walu ñanaaw dajanañoo ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonentu yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon way gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna luko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatilikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بن بور bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xerem bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hud hud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonenti yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba set na ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def li ñi wax naan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek

نخ كان السحر موجودا في زمن نوح إذ أخبر الله عن قوم نوح إنهم زعموا أنه ساحر وكان السحر أيضا ساريا في قوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان وقالوا أن سليمان قد جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا من نيغار نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonent yalla nuh alayhi salam jito na yonent yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonent yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yatone nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firawna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la andil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi ndax Firawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibar kat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam té na len gagné ba ñoom ñepp ñu muju tuup and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci le shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu cheikh bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp dañen ko jappé ko bon ba kérok bi sheytane défé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yenen ti yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yenen ti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtana ak jifi bu tuddu yenen ti yalla Sulayman ne yenen ti lawon jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yenen ti bur lawon jibar kat lawon waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakayni bi babila harut wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fayata'allamuna minhumama ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القران موستل ينتهي

yalla Suleyman alayhi salam yalla wax yonent bi ne ko mang lay yegal ne amna ab kurel ci jifi ñom sanni nañu tawret te ku fele yedd nañu itam yonent yalla Suleyman ne du ab yonent ne bur la te jibarkat la mang lay yegal ne yonent yalla Suleyman ku set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño wedd sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Suleyman alayhi salam wa ante Suleyman alayhi salam ku set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko mu ne ko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njabar diko jangal nit ñi mu ne ko itam yalla joxon ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digeunte ñaari malaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mu di Harut ak Marut firikatu alqur'ani wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يالا جنجوتي آيبي مدي هاروت أك ماروت نباري تفريكاتي وخنن نياري ملكالين yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lolo taxone nak ñu dañ sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won nak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yonent bu sel momi tam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moy ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defon ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len ci len tan nak ñaari malaka yi ñi di mudi Harut ak Marut ñu nekkon ñaari malaka yu sel ñu ne yalla daal di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaaka leen wante itam bo leen xolé ci seen
wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di leen jël wacce leen fi ci kaw suuf denk leen tribunal bi.

الحمد لله، اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام. مكي جسنين كي وقتان بيسو استوار بيغا خامني خيونا شي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا شي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتنوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتنوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتنونوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirveyelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi terayba dara dikte wu ko ndax musu ta xam lan mo di ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy ja nak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sa rongoñ touru waye nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax neen ne suñu mam adam momu suñu mam hawa feelu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithaman ar-rabih وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تول ديك منيكو تمانجي يگلني جوي دو تول منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw. Yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu. Ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex. Ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol. Maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana. Ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax ne ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi sirati xayri alarab, sidi xaaji maalisi mu ngi fay wax ne wa kaana chiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati lkarami. Mu ne Shib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn, moom dong moo ñëw ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shib moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam, di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adama alayhi salaam ne bu fi jógee Shib moo koy donn, mu nekk prince héritier, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shib mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq génne ko këram ndax dafa moy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara. Looloo tax safara mere la, jëlul sa sarax. Looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax ne ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj forcer ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni deneen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñuul wante ñi wax lolu waxuñu ko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci atek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne sen wutek melokan ak sen wutek lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bopul la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونس صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يام كوم بني باني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نين غنيل بي دال مونكي راغال يالا تي ايتام بو نين ديلو سي اسوار دا نين جيس ني ادم امول وون كولور بو نكو مانا جوخ مونو واخ كو ويخ لا مونو واخ كو خونخ لا مونو واخ كو جون لا مونو واخ كو نيول لا ndax couleur yep dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni tam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddunako tuddé nañu ko sar mu don nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñu la won mariyatul qibtiya mi nga xamanteni mo juron ibrahima miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neneen nit ku ñu la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko té noddu ka di ëlëk yowal xiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñu la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw ba ko yalla dogalé ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour julle ko wax ne ne chiss dafa wax jibril ne ko lima beug dal moy nga jité ko moniko dedet doxal ci kanam nga jité ndax
yow

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كديه gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali yi ñoo ci gën wali yi ñi yàlla yónnee ci gën ñi yàlla yónnee juróoma ci gën juróom yooyu moo di sayyiduna muhammad sayyiduna nuux sayyiduna ibrahim sayyiduna muusa ak sayyiduna isa alayhi salaam kon yonent yàlla nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna muhammad histoiram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi jàngalal jullit ñi jàngalal waa màkka histoiru yonent yàlla nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yàlla nuux yàlla moo jàngale histoiram ñu ne nuux tuddul woon nuux dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur dafa ma sa romb benn xaj xaj bi gool sew ràgg lool bind bi ñaaw muy reetaan xaj bi ci melokaanam xaj bi yàlla roof ko wax mu wax ak yonent yàlla nuux ne ko yaa ngi may ree et pourtant yàlla ma bind yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde kon su la bindee nga di nit dàq ma itam loolu walu tax nga may reetaan yàlla la soog mu binde ma nii te waa ko ciy gërëm loolu jajj yonent yàlla nuux waar ko lool wax bi dugg ci xolam moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla looloo tax yàlla tuddee ko nuux nuux mooy ki saxoo jooy bay wonku ngir bàkkaar bu mu toggoo ci digganteem ak boroomam yonent yàlla nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax axa nuux mu di yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiss Chiss nag doom la ci maam Adam kon diggante nuux ak maam Adam soreewul diggante nuux ak suñu maam Adam soreewul diggante bu jegeyoo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginnaaw Adam Chiss ginnaaw Chiss ak nuux mu di Idriss ginnaaw Idriss nuux
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jaamu xërem mo doon seen aada mom len daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jaamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëm lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisa ngi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti ba le def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bubu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wu ma leena wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دون واخني اب يونت دفا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak namu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون كون من نيو جيس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن توالو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلا النوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة نخ يلا دفوخ يلنتي بنكو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di len wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy
mu ci bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yoonent yalla nuh alquran néna waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتهي يعني النوح عليه السلام وخنا أولي تمنيلين جيقلوا لنسان بروم نخي الله ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko toñe su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci nataange rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dëkk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekkor bi dañ nataangi ñew yonenti bi neku su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg nak nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax man na len jural nataange bekor dandu su de ne yow ya kay wax man na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim gen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su gen ko defé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeul waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegule bo legge mum mbugal waye boko yegge yegg gogo ngako yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la yonent yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu bay yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak der yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal le bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga dëgg ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo aw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawam boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara feehinna nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla leen bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventer kon wallahu yalla ja'ala lakum mulin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bindu suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal

0: mudadillahi ridwan bi nga xamne moy garder al janna ni ko ridwan la tax ci genn bari wuñu al janna ñu ko ñaaralen tardel modi al ahmarani takayni ak sansi ñu am rek dende koy takay sansi ko tobe ko ci xewi ñu ko sunu yoyu ñene motax dañ ci gis ko xamni dana tok sansi tok ci xew gis dar jot ñappan tok mune suma jappe suma maquillage da fay dal di yaq ko ko kay sansi indi na ko musibe ko ko sansi indi na ko musibe ndax nu toll ni waxtu yalla ni ak na ray nit julli farata bu toll nit julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu toll nit julli nga xamne tay ñi dem barzakh buñ mënona dembu ci julli lañu ñëk def ndax lim la meuna jural ci compte yu reuy ci seen compte al-akhirah nene duma meuna jël ndax suma jappé sama maquillage dafa yaq ko kay sayse bobu xaram la ci yow sayse bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom nene nit ci moko jigéen ni la gëna dal waan jëndé ko yéré pour ko rewo ko ci xew yi waaw ñu ko rewo ko ci xew yi kon picre di tawus bëgg daraja ak sañ sa bu rëy moo ko tardeel kon nag yow jëlit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañ sa bu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku simpleon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax na ne ay soxnaam jigéenu yahuud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dàll yu riis tabaarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dàll yu cher xamu leen sañse balolu taxoon soxna yi doon seet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ni ngeen soxna yi nga xam ne yeneen sayyid muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni àdduna leen ñor àdduna leen bëgg فتعالينا أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا نيولين من يلا دانا لين جوخ ادنا بومو داي ليپ لي خيتو سين سي دانا كو يومبل تي يين نين ام كو دي تيترو نوم لين نيه واي بو نين داي سافر نين دي دوك تيتم بورغو تيد جي نين دون سيل دا نين تاسك موم ما جوخ كو يينيني soxna kon nga gis ne jangurey picc moomu ñuy tuddee taawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi. Waaw, mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam, ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa nit ñi e nag taraanga bu bët masta gis nopp musu ko dégg. Moo tax kon ñeenti picc yooyu noonu la ko sàng bu tedd bi waxe, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه شاق فله أجران. يعني صلى الله عليه وسلم نينا القرآن تكون من لال أكي كتلي تيام تجان غريك أم تيابا جانت درجة يامون من نحكي جان القرآن تمنكو تجد رفت mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet, nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd yi. Mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort, wante taxul nag baat yara tax ca moom, wante mu ngay def effort pour jàng ko, kooku am na ca ñaari yool, yoolu jàng ba ak yoolu effort ba. borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qurani, yonent bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa khasatu, nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral, nee na itam mooy ñu yàlla séddoo. Kon yàlla ñu ci yàlla boole tabarakallah. Mbokk yi mel ni loolu la amoon ci waxtu, ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ba la xam ñëpp seen xarit seen sopp xamna dañu ndaw ma leen doon defal waxtaan ñu xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kaset yi ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi. Ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi, da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi. Kon tabarakallahu ñu ko jotul woon a am ci soppe, ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabarakallahu. Ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane, ku ñuy wax Fallu Sek, ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabarakallahu. Mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq. tabarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah
2: alhamdulillahi alwahid alahad alfard alsamad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtaan ak yeen ci yonent yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yonent yalla Suleyman yonent yalla bu mag moko jur bu di yonent yalla Dawud alayhi salam yonent yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may yonent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla Musa yonent yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donnu modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu ma fi joge na ma Suleyman don waye gis na ne borom xam xam ya ak labbe ya labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman di la donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nek xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jëgé nit ki modi al-akhirah li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jëgé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jëgé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul roh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki su dé dundu su roham demé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba mélam kon yaram wi amul roh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am roh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla Dawud joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax dadi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon pour sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñep na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon sulayman donu na yonent yalla daoud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mo melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu né yonent yalla daoud du ndatul lu yagg dal di genn aduna mo nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ci seugye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobul ci seug yesul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ni suñ la xalé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daoud de folli nako wante domam joj ñuy wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne wa laqad atayna daoud wa sulayman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxoon yonent yalla daoud ak domam joj ñuy wax sulayman ño len joxone valeuru xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na len ko ci bir way gem ni motax yonent yalla Sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب منيكو سما بروم ماغلي جيغلو سماي تاك تاك اك سماي تيليم تيليم ماغي لاي نيان غا ماي ما نغور غو خامتيني كين دوتوكو اماتي سي ليما جيتو اك ليما فيتي غناو موتاخ نغورو يوننتي يالو سليمان بن بور دوتوكو اماتي مو خام ليكو جيتو لا ولا ليكو موج yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni li tax yalla may yaronte yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu day sekk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu bolé am nguur ak alal ci tan bi mu tan valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur limuy neex neex alal limuy neex neex xam xam moko ëpp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mo melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam Ibrahim. Kon liñu wax ni Ibrahim mom moy baye yonenti deug la, ndax buñu topé ay mami Sulayman ak Daoud dañu ñu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam. Ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqif qawmihi min da'wati. Ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indiwul ak wotem, indiwul itam e position ay nitam ci wotem. Kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari, waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem, di degeural itam message. Motax insha Allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla Sulayman yalla joxon nako ko. Wanti li upp solo ci li yalla mayon yonent yalla Sulayman, li ci upp solo moy ñaw gi nekkon ci mom, ndax yonent yalla Sulayman ku ñewon la nit, ku ñew ku mous, ku amon xel, ku daan xalat, ku sori won gis gis la, ku yaat won xel la, te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam, wala dana wax ne ndaw du mus do epi atam, waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam. Bo xole ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam, wante problème yoy yep fexena ba atte ko ci atte yu leer mom yonent yalla Sulayman. Gis ngeen li doxone ci digeunte e ñaar ñu xulo won te kenn ka ak jurum dugon ci tolu waji lek jurga, gis nga lek meññantama, gis ngeen la ci Sulayman atte mu nek atte bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord ne atte bi Sulayman atte mo gëna rafet te mo gëna wër bima atté. Wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax Tawrat te mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam, su ngeen xolé Tawrat bobu amna ci histoireu ñaari jigeen ño xamanteni dañu xulo won, lan mo leen jotale won? Kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam, lolou nékkon histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yonent yalla Sulayman pour mu atté len. Wante yonent yalla Sulayman atté na len atté bu wër, bi ñu ñëwé dafa laaj, bimu laaje ndaw si tontu ko niko neko innani askunu ma hadhihi almar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fi albayt wa fi alyawm althalith ba'da wiladati waladat hadhihi almar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha albayt famat ibnu hadhihi almar'a fi al-layla لأنها اضطجعت عليه فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها وأرجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت ولما تأملت فيه وجدته ليس ابن الذي ولدته فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقال كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال استروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. ينتي يا سليمان بنيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كين ني نيكو لونين جوتي لوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ني ньо بوكون بن سال كين ني مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam

ሜን ኮደፈ ይተም ያለ ደነለን ወርሰገለ አይዶም ያለ ደነለን ጆህ አለል ጆባሪ ሴን ዱንዱ ደነ ነተፍተ ደነናት ሱኔን ደፈ ሊመለን ዋህ ደገን መነ ጅቦክ ሴን ቦሮም ኔ አይዋይ የን ሰሙ ኒ ኸና ቡጉለነ ጅቦክ ሴን ቦሮም የንቲ ያለ ኑህ አለይሂ ሰላም yermandem ci xetam taxonna mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci anas ibn malik radiyallahu anhu mu waxne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات انس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سانغ بو تدب يننتي صلى الله عليه وسلم وخني يين نيتني يندي ينيغي جيف اي جيف يوغا خامنتيني سيونا سي سين بت بغنا توتي كوار ndax xet ngeen bakkar yoyu ba jappé wulen ko dara té bakkar yoyu ngeen di xet ñun dé ci jamono yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xet bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xeb ngeen ko tutal ngeen ko jeleneen itam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu waxne innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha ay bi yadihi fadhabahu 'anhu jëlinen ci Abdullah ibn Mas'ud mu waxne julit mune julit bi dañu gis ay bakaram julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakar bokku te taccor namuy gisse bakar ndax julit pir namuy gisse bakar moji ne da fay gis ne bakar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar ba touti touti mom day imaginer bakkar bi né bakkar bi dafa reuy ba tol ni montagne mu tok ci soufu montagne ba nak xelam di ñaaw ci né waw montagne bi di suma jugul mën na daanu sama kaw té bu daano ci sama kaw ma dé xam nga ki gisé nonu bakkar koku du xeb bakkar waw ndax su fekkenti ni nonu nga jifene non la sa bakkar tol na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar touti touti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi touti na waye man na jur sama safar mune budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xébe weñ ni ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naw nonu lay xébé itam bakkar bamu dék wayé xébel gogou nak mo koy dougal safar mo taxone yentou sallallahu alayhi wasallam dan na téré nit ñi di xeb bakkar yi di wax ni iyyakum wa muhaqqarati adh-dhunub fa innama mithlu mathalu muhaqqarati adh-dhunub ka mathali qaumin نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبهم ني ينتي صلى الله عليه وسلم واخناني ترينا لين نين دي خيب بكاري من انداخ اكزامبل ني خيب بكاري نينا اكزامبل بما لين دي جوخ mu ngi mel ni nit
ñi duggoon ñi soobu woon manding dugg ci xur ba ñu duggee ci xur wa nag ñu amoon seen yàpp bëgg ko lakk amuñu matt muñ ko lakkee waaye mbooloo ma àndoon mat nanu téeméeri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant indi ku nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga indi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la indi bant yooyu ñu indi daneen ca mën a lakk seenu yàpp waaw bu ku ne nag xeeboon sa bant kon duñ mën a lakk seen yàpp waaw ndax ku ne benn bant la indi waaye bañ ko dajalee doon na dara kon nag yow mi nga xamante ne yaa ngi xeeb ay bàkkaar bu dajaloo rek doon dara moo tax ëllëg yow mal xiyaam ñiy am problème mooy ña doon xeeb bàkkaar yu ndaw yi waaw te daawuñu ko jéggulu moo tax ñu ne nit ki léeg-léeg sax bàkkaar yu rëy yam doon def du ko posé problème parce que bàkkaar yu rëy ya nga doon def da ngay toog ci sa der rek na yàlla baal ma mu baal la ko waaye ëllëg lu ëpp luy dugal nit ki safara mooy bàkkaar yam doon xeeb waaw bàkkaar ya nga doon xeeb moo lay dugal safara ndax daneen la gaaral say bàkkaar yu ndaw di la ko gaaral di la ko indil li yaa ko def li yaa ko def li yaa ko def ba mu xëy di montagne boo xamante ni da nga koy xool sa bët sori lool ci rëyaayu montagne bi te loolu lépp di bàkkaar bu nga xamante bàkkaar yoo xamante ni yaa ko doon def di ko xeeb waaw nga ne waaw yii de mooy bàkkaar yu ndaw ya ma doon def yu mag yi nag ñëwagul waaw su ko defee nag malaaka yi ne la yu mag yi nag moom jéggul woon nga yàlla ci àdduna ba mu jéggal la ko yu ndaw yi nag moo la indil problème bi nga am yépp kon nag nit ñi nañu bàyyi xel seen bopp ci jéggulu seen bàkkaar yu ndaw ak yu mag moo tax qad dakara ahlu lilm anna alsagirata قد يقترن بها من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله مع الاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر بل يجعلها في رتبتها نيني بروم خام خام يي واخ نني خيب بي نيت كي دي خيب بكار بو نداو نانا خيبل بوبو اك نياك فالي جي موي تخ مو مديو نيك بكار بو ماك ناخ دا فاي ديم با ام درجه جي واو moo tax na ñu wax ñoom borom xam-xam yi ne la saghirata maa al israr wala kabirata maa al istighfar ñu ne bakkaar duñ ko mën a jàppee bakkaar bu ndaw waaw boo faalewul bakkaar bi duñ ko mën a jàppee bakkaar bu ndaw bakkaar bi nga faalewul bakkaar bu rëy la nu koy jàppee waaye bakkaar lu mu rëy rëy rëy te nga jox ko importance faale ko ba tax nga lal sa der jéggulu sa borom rëccu tuub ko neneen kooku bàkkaar bu ndaw la nu koy jàppee kon bàkkaar bu ndaw dana nekk bàkkaar bu mag bàkkaar bu mag dana nekk bàkkaar bu ndaw moo tax nag loola tax ñuy wax ne kon la tandur ila sigari almaasiya walakin undur ila man asayt waaw ñu ne bul xool ci bàkkaar bu ndaw bi nga def bàkkaar bi nga def bul xool tuuti waay ba waaw ndaw si romb na xool naa ko wala jox naa ko lox wala waa ji kat romb naa ci gerteem gi tibb ci tuuti te mayu la ko ah wala kat waa ji dugg naa ci kaar fayuma fukki dërëm yi ma bañ a fay du dara ci man lekk ko xëy na loolu wàññiwuma dara bàkkaar yu ndaw yooyu ngay xeeb neneen bul xeeb bàkkaar bi waaw bul xool itam tuuti waayu bàkkaar bi xoolal ci buur bu mag bi nga mooy ndax yàlla la digal nga ne defuma kon nag na la loolu def problème waaye bàkkaar bu ndaw bi moom bu ko xool waaye xoolal yàlla mi la digal ne la bàyyi mu ne nag hadihi kalimatun سينتفع بها إن شاء الله الصادقون الذين أحسوا بالذنب والتقصير وليس السادرون في غيهم ولا المصرون على باطلهم مننك نجل جي أكلا يبير جي نكوي جرنو موي نجا خمنتني
deggu nuñu ci seenu ngëm ñi nga xamanteni yépp nuñu itam diisuk bakkar lu mu tuuti tuuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy seen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siguwuñu ci mukk lu dul ne dañu ca sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la té itam yéerema na kon la mindeefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxal ma sama jami ne len man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tup ballen ak lu bakari bari bari mu waxat ci benen ayani wa anna adabi huwa al-adabul alim nanu xamne itam sama mbugal metina te yeneewuma len ko waaw ñu ne kon yalla dañu jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dañu duma te mëna duma lol itam ñu ni tu dafa am ci ay charte yu mu téggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu doon ak tub rek ñepp alko bu doon ak tub ñepp alko ndax nak ñi muccu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur du ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu sen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci ki ne astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ko ci bakkar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tuup waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonent bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatul islam ye bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandergala buy wane ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu danañ ci deggeni nit ku nara taxé di la motax kon ni ñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wéss woon gannaaw bañ la dello ci sa borom nga doggu ci ne doto ca delloti ko amelon aq ci fay mbokki julit delloko akba su day kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budey alal jojelun ci mom la nga delloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nañ ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tub motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nañ ne charte yi nga xamanteni modi charte tout bi ci ñeuk modi nit ki
bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu nit duñu mëna tuddé nit ki ni tuubna su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé né saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé né dal na man dina wala sama gemign xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi bi nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg lene sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man waye boone nak makla suma ko defee legi nit ñi amna neneen nuñ koy gisee kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defee man neen ma dakk sama place seet ca naqaru yalla lu jitu nga cey seet sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tudde tuup kat su fekke daf ne bakar bi ma don def kat njaalu bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jaamu yalla jaamu febar bobu nga kon bakar bi ngay tuup ko ngir jëmm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na né suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñu itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi bakkar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn du ko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn du ko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom waye xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé dañu na xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëmm yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budde ko ci modi yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo wax ne an nadamu tauba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yenenbi neena ak lolu toob la nax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak ki tele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñu ne yalla dana fay ci yene lu mdul fay ci jëf motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu allah malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية
يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهذا بأخبث المنابه. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء. من يمتي صلى الله عليه وسلم وخنني عبدنا يال سيد لنكو نيمتي كريل جام بيغا خمنتني يال دفكو ورسغل ألال أخم خم مرغل تبرو مملول ديكو تجام جوكو تأي مبكم جوكو تي يال أخم جيني تي أزاك سرخي ترل تي ويجورم yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ci yalla mune bi ko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxuko alal wante

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. وكي جلدي جنو بي سنتي يالا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم، julli ci ay ñooñam ak sahabaam dellu suwat ñin ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continue kiyen ci tem bi ñu dooroon te modi uridu an atuba maana ki nga xamanteni dafa dem ba xelam dem ci tuub mu bëgg dellu ci boromam yoon yi mu wara jaar ba mëna juboo ak boroma. Ñu waxoon ci waxtaan yu weesu ni tuub dafa am ci ay shart yu mu tegu. Mu mel ni shart yi nag dañu ko limi war na àgg ci fukki shart ak ben. Mu mel ni bi ci njëkkoon moo di ki tuub bëgg nanu bàyyi bi muy bàyyi bàkkaar bi mu saxoon doon ko def bàyyi ga jëmmi yàlla tax. Waaw, mu bañ a nekk bàyyi goo xamante ni ñàkk pexe tax. Waaw, ndax su fekkente ni ki doon sàcc bàyyi gi tax mu bàyyi sàcc ba sàcc gi mu doon def, su fekkente ni dafa dem ba amatul loxo yu mu sàccee, ndax ñaari loxom dafa dagg, ba amatul loxo yu mu mën a jëli, loolu tax mu bàyyi sàcc, kon daf ko bàyyi ci ñàkk pexe, waaye bàyyiwu ko ngir jëmmi boromam. Ki nga xamante ni itam daf daan mooy boromam di njaaloo, su demee ba tële tële tax mu ne bàyyi na ko itam bàyyi na ko ngir ñàkk pexe. Waaw, ndax ki dem ba tële mënatul ci jigéen dara, tax nga ne bàyyi naa dootuma moyati sama borom, kooku ñàkk pexe tax. Ki nga xamante ni itam dafa nekk koo xamante ni fenkat la, yàlla dogal itam mu dem ba naroon a fen xam ne bu fenee dana nu xam ne fen na, tax mu wax dëgg itam dëgg ga taxul, dëgg ga yàlla taxul. Waaw, dafa xam ne bu fenee ñu xam ne fen na. Waaw, mu xam ne kon plan yàqu na, mu faf wax dëgg. Kon nag tuub bu ko nit ki day def dañu bëgg mu def ko ngir jëmmi yàlla, kooku mooy chart bi nga xamante ni mooy chart bi njëkk. Bi ko ñaareel
moy bëgg nañu an yastash'ira qubh adh-dhanbi wa dararahu, bëgg nañu ki tuub itam yëg ni bakkar bi mu doon def baaxul daf koy lor, mu yëg ni dafa génn ci lu koy lor jëm ci lu koy jëriñ. Ndax ku ne xam na ni yi yàlla tëri yépp baaxul ci doomu aadama bi daf koy lor, mu xam ne fen ak wàññeent la ci nit ki dafay wàññi dignitéem, dafay tax mu ñàkk personnalité. Mu xam ne kon fen baaxul daf koy lor ci personnalité mu daw ko. Mu xam ne itam njaalo dafay yàq organisation famille, ndax doom bi juddoo ci yoon muy gën a aisé wu, muy upp sik-sik ki juddoowul ci yoon. Kon nga gis ne loolu itam lor la ci yow, lor la itam ci société bi, lor la itam ci doom bi nga xamante ni moom nga am te jaarul yoon, nga daw ko ngir lor ya ca nekk. Kii naan sàngara na jàpp ne sàngara bi baaxul ci yaramam, baaxul ci wér gi yaramam. Beneen bi ci des itam lu ci naanee ba mandite jàpp ko mën naa tooñ gor, ndax mën na ko xas, mën naa jur ci moom itam ak doyee di, ndax mën naa taxaw ci mbedd mi di saw, wala muy wax wax yoo xamante ni mën na caa ñàkke fayda te yàlla bëggul benn yoon jullit bi di ñàkk fayda.

ci lamu su ci bir alquran neena danañu bind beugé jeex ñu bind ba xalima yépp dam té itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secret mbarina ay secret itam reyna motax ñu wax ni bo dé xol alquran nek na lu tollok téméri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne téméri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ndariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ne al qur'an sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas nax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni wal ladhi nafsi bi yadi ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا تي بور بيغا خامتيني سما بكان موغي تي لوخوم موسوتا واتي موكو تي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام ni musulu accitam ci linjil mudi evangile bi nga xamanteni mo waccion ci yonenti yalla isa alayhi salam muni musul waccitam ci zabur mudi tere bañu joxone yonenti yalla daud alayhi salam muni musul waccitam ci alquran mudi tere biñu yor te yalla wacce ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena musuta wacc ci tere yoy yeb ak alquran bi saru gën sarwi di fatihatul kitab té ñu tuddé ko sab'ul mathani kon fatihatul kitab dik na ci hadith yenente bi di fedeli ak ngeneelam ci mbolem sari mudé l'ikhlas hadith biñ ci tektalo moy li ben way lajoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni ko ya rasulullah ayu suratin fil qur'an a'zam qala qul huwallahu ahad قال فأي آية في القرآن أعظم قال آية الكرسي بن واي دفتوك كي جتاي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم مودادي دادي بوزي كيسيون يوننتي بي دادي كوي لاج نيكو ياو يوننتي بي يالا بي القرآن بان ساري تي غنا ماغ مونيكو سار وو ني واخ قل هو الله احد دي الاخلاص مونيكو كون aye yi nak ban aya ci gëna reuy mo ci gëna mag mo ne ko aye bobu ñuy wax ayatul kursi mo ci gëna mag kon nga xamni bu dé ci sar yi fatiha ak al-ikhlas ñu ci gëna mag wax na ñu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën ndax yalla dafa jël secret alquran yep lemes ko ci fatiha waye mu jëlat secret bi ci fatiha yep lemes ko ci bismillahir rahmanir rahim waxne ni itam jëlat na secret bi ci bismillahir rahmanir rahim yep lemes ko ci bawo bismillahir rahmanir rahim wa motax ñu ne ci bala lepp amé ci ba le lepp amé lepp lu nit di commencer rek ci tombe la koy commencer mudi ci ba waaw mudé architecte bi défar tabakh la lamuy ñëk def plimam bamuy tek lamuy ñëk tek ak tombe lay doon tombe bobu modi ba kon nga gis ni kon mënul ñak mukk nga jang fatiha do ci bolé bismillahir rahmanir rahim kon ñi wax ni fatiha bo ci genné bismillahir rahmanir rahim mu manké ñom fofu len ko tek ndax bismillahir rahmanir rahim dafa bok ci fatiha kon ñu gis né kon sar yépp bi ci gën modi fatihatul kitab ak qul huwallahu ahad waye ay bi ci gën
modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekenti ne yang koy lim da fay nek 6660

ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yi ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu ni bind yu sel yu nit mëna jariño la muy sel bala nga ko jariño yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon wi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis ne nañu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca ba tax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mbindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala yalna ko yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mak ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ngay jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la nga ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ca nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw mune amma thawabu ala qira'ati alquran فهو حاصل لمن فهم ولمن لم يفهم بالكلية للتعبد باللفظه بخلاف غيره من الأذكار والأدعية فإنه لا يثاب عليه إلا من فهمه وعليه أكثر العلماء وقيل إن لم يفهم ففيه نظر يعني برم خم خم بيدي الحافظ ابن حجر نين القرآن الكريم yalla def na ci ak jappandal ci julit ñi ndax modi seen alal ba ka koy jang te degg manaya ak ka koy jang ak te deggul manaya ca yam waaw ñom ñaar ñeppay jëriñu alquran ki koy jang e xamul limuy firi ak ka koy jang te xam lamuy firi wax neen ne ñom ñaar ñepp danen ñu leen fay xeyna nak fay ya dadul tollo waaw ndax dañu wax ne kiy jàng alquran te mën ko lool xam baat ya xam maana ya nee na kooku ñu ngi koy yéegal ci graatu malaaka yu sell ya malaaka ya jege yàlla foofu lañ koy yéegal mu ne ki koy jàng nag te fekk déggul maana ya di ko jàng avec difficulté kooku nag yàlla dana ko ci fay ñaari yool fayu jàng alquran ba ak fayu coono ba mu cay daj ñu ne mu ne wante nag beneen werd boy jëfëndikoo beneen azkar boy jëfëndikoo wala yeneen i ñaan yooyu jëfëndikoo bu dul alquran neeneen su fekkante ne xamuloo la ngay wax doo ci am yool kon nag yéen ñiy jàng ñaan yi di jàng itam yenn qasaid yi nga xamante ni nit ñu baax ñi ko def dem leen ñu firil leen ko ba ngeen xam li ngeen di wax neeneen loolu mooy tax ñu fay leen ca kon mu mel ni
فعلينا أن نتخذ وردا من الأفضل والأعظم والأشرف كقراءة القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ونكون ورنو نين جلتني سنو وردنو جيتل في القرآن ندخ موتيغن موتيغن مغ موتيغن تبس جانغ القرآن دي وقف سباك نغم نكو مكني دان دفه نكو يونتبي صلى الله عليه وسلم دان دفه نينن لولو mo gën nga jëfëndiko benen werd budul alquran wala bo dé jëfëndiko alquran bo dé jëfëndiko benen werd itam na fekk bobu nga jital alquran ba nopi waye jër rek fala budde min shakwa diko jang rek wala nga jël taysir diko jang rek wala benen ci ta'lif yi fi mag ñi def té bolé wo ci alquran itam lu neew ngay jëriñu

Ci hadis Imam Bukhari soloku jeliko ci Abi Hurairah radhiyallahu anhu yalla di wax ne samay gay fonkuna len fonk yo xamanteni fonkuna len fonkel bu nga xamanteni kep ku len nonu man yalla nga def fas man nga def non man nga fas yene xarel waaw motax yentir sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla waxna ci hadithul qusine man aada li waliyan faqad barazani bil muharaba kep ko xamanteni nonul na ma waliyu te al wali moy ko xamanteni goru yalla la moy ki waxuñu waliyu bi nga xamanteni nit ki la neex rek mune diw male waliyu la japp ko serign top ko bokul waliyu moy ki nga xamanteni dafa mengok yalla ci ni ko yalla digal ak limu ko tere mu def ko ci yene bu sel def ko itam ci xam xam bu wër koku modi al waliyu mom lañuy tuddé waliyu ñooñu nak la yalla wax ni kep ku len nonu man nga nonu te kep koy xexat ñoom man ngay xexal kon yalla dañu ni xexal nit ki sax te nit ki du ko yek waye al condition ka mo nek waliyu waaw motax kon yalla joxna garantie bu reuy ñi nga xamantene ñoodi ay gaam ndax waxna ni ay gaayam dal ku len nonu mom nga non ku andak ñoom yalla nga andal motax yalla waxna ni duma deñ di am ci sama jaam yi ño xamanteni dañu farlu lor ci jëfi lima len digal bayyi lima len téré lolu tax ma soppu len ba boole len ci ñima gëna jëgé mom la wax ni wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يا لنينا في حديث القدسي نسمى جام دودين دماء جيجي جناه بمدفئ أي فرطان بنوبي dima jege ci ay nafila bu guddi ko joté mu jop japp ba sel fasiyene dundal guddi so wéro koor jallé le rek wéro né mo war ci ñett fan wala lék lék mo war ay fan pour jamo ko boromam mu di nafilam ganna bu mu joxé azaka ba nopi tam lék lék mo génné saraf bu doon jox ko way ñak ni néna nafila yoyu muy def nak mu di wu ay dolenti yiw dana dem ba dana tax dana waral ciofel dox sama digeenté ak mom ma bëgg ko néna man yalla sama bëggé sama jam bobu dana dem ba nek nopp bi muy déggé dana dem ba nek bët bi muy jissé dana dem ba nek loxo bi muy lalé dana dem ba nek tank bi muy doxé mune bu boba nak bu déggé man la dégg su jissé man la xol su lalek loxom man la laal su doxe tankam ci man la jëm su ma ñaane nag yàlla ne nag giñ naa ne danaa ko may su musloo ci man giñ naa ne danaa ko musal mu ne jaam boobu nag li tax ma sopp moo di dafa góorgóorlu ci farataam góorgóorlu ci nawafil dëddu àdduna wut si na ma gis ne kat bàyyi na lépp ànd ak man ma tàllal ko man itam sama loxo fas yéene ko jàppale

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق نو اندو اك سين خريط احمد صم سين خريط سين صوبي شي احمد تيجاني نداو دي لن كو ديفال تبارك الله مبوكي fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci sira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatu al hasana. Al maw'izatu al hasana moo di waaraate bu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yarak teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne فالعاقل يتعظ بالأدب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. دجني نيت سو امي خال جيل لنا سخلا وار كو سي سلام مي وانتي سو جيفانديكو ك موم سي يارا يارا تيغين دانكوي كونفانكر بامو جيخ دانكو سي يار بامو جيخ بيرينا borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front yu seeni dere tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni dret ak seeni ang. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé dret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuzanu yowma alqiyamati midadu alulamai ala dami shuhada fayarjixu midadu alulamai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo yi ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defe ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jëme ci sa yoonu borom, wante nag soo wooye nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu am njëriñ. Bil hikmati, bari na ko woo nit ñi ba ni ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp, wante yàlla daf ne yonent bi boo wooyee nit ñi ba ñu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mën na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal maw'izati al hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ko xam jamono, war na nekk itam ko xam ñi muy waxal, xam na muy fexe ba message am jàll. Mu mel ni almaw'izatul hasana alxikma mooy junju xam-xam, almaw'izatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee xam-xam te amuloo yar, amaana sa xam-xam du am njëriñ. Waaye boo amee xam-xam am yar nag sa xam-xam njëriñ kese lay nekk. Looloo taxoon benn nitu yàlla ba muy joxe taawam pour mu jàngi, bu mu ñëwee ba ci sëriñ bi koy jàngal daf ne ko sama doom ji kat ñaar laa bëgg ci moom, bëgg naa ci moom xam-xam ak yar. Mu ne waaye bu fekkee am na ci ñaar yooyu bu nar a manqué, na xam-xam bi manqué te yar bi des fa. Ne na ndax yar moo gën lépp lu mën ci doon. Mu mel ni kon xam-xam am na solo lool, waaye yaru ko ëpp solo, ndax neneen ci xam-xam ngay duggee àjjana, wante nag dara jëy yàlla recevoir la waxtaan ak yow, kooku ci yar nga koy amee. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko yar ba noppi soog koo xamal. Moo tax mu wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, sama borom moo ma yar te rafetal na sama yar. Moo tax ña mu doon jàngal ñëpp nekk ay boromi xam-xam, nekk itam ay boromi yar yu ma sëkk, ndax ki leen jàngal daf di borom xam-xam di borom yar. Mu mel ni dafa am ñaari puissance yu nga xam ne su leen yar lalul mën na jur ak mbewte, mu di puissance su xam-xam ak alal. Ni su fekkee ne dafa am alal, su amul yar rek alalam mën na ko beewloo. Niki noonu itam nit bu amee xam-xam, su amul yar rek xam-xamam mën na ko beewloo. Wante yar mooy tax borom xam-xam bi du beew, mooy tax itam borom yar bi du beew. Mu mel ni histoire ne ci dinañu ñaar ñu nga xam ne kii xam-xama ko tax a bew, kii nguur ak alal moo ko tax a bew, kenn ki di Firaawna.
ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna wa sama bina ashadda al'adab. Lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna bewna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukoy tek. Lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukumul a'la may sen borom bi gëna mag. Lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñewna ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matu ko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewte alal ak nguur motax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñuy tuddé ak toryan toryan moy geej gu débordé geej gu nga xamne dafa dem ba fess bu mu upp mu débordé ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari neneen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu toryan ciosanam modi ndox wante nak nit su demé ba nga xamanteni momitam eppal na ba jappé bopam lu epp nit dañ koy tuddé ku bew dañ koy dañuy jël batu toryan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax ni fir'auna bewna mana taga mu utiliser batu ak toryan bi nga xamanteni ci ndox lañu ko miné ndax bi muy nekk li histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ni fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur. Amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wanti ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajé won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu man na jël donju suuf soppiko mudi jama man na dox ci kaw ndox lu ne man nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey ju ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako. Kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne buri na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tok ci seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam tok ne bis di khutba di waar nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kull ba'id wa yakhluqani kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an al shahawat wa raghaba fi al baqiyat al salihat. Yent bi tonu bis mune yen nit ñi mang leen di yegal ne fani
dafa melni yalla daf koy taxagn ni gi bis yi dafa gaw lol xam nga leg leg da nga gis ni ñi naan ay ata gaw wala wera gaw melni fan yi dañ koy taxagn yoonenti bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demu ngi melni dañ koy taxagn mu ne ko dundu ga nga jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak magat mu ne gudde ak beccëk mu ngi yukku di daw deng melni ay daaba melni ay mbotté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le gudde ak beccëk di dawe nonu itam lañuy remplacerante neena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon neena itam lepp lu bess gudde ak beccëk ñu koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamim teef yi bëgg bëgg yi ak mebet yi te deggmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ni maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasan al basri daf ko wax ne ko man de beggon na dajje ku melni yow ndax hasan al basri dafa nekkon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratem da fa rafeton muné ko yow hasan al basri dama bëgg nga war ma dama bëgg nga toyal sama xol hasan al basri da di koy jangal aya al qur'an bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaa muné ko ndax yémul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla am lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ni bes penc amul sen bakkan rek lumu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mu ne ko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ne turux du gërem ñamu daw waaw turux du gërem ñamu daw modi ne banex bo wésu rek day melni muso ci jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñoom bur yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajek ñom pour ñu leen di mën di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamne si won nañu lol ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax neen ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibn maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibn maljam moko ray ci jaas wax nañu ni bim ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena
lu jitu muy fatu wona domam ju ñu wax Hassan ak Hussein. Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sidna Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah wa zuhdi fid dunya wa la ta'safa an shay'in fatakuma minha fa innakuma anha rahilan if'al al khayra wa kuna lil zalimi khasma wa lil mazlumi auna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر يعني سيدنا علي بمخيم بلكو غنو بنيوكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xemb dafa wo Hassan ak Hussein ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp di alakhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len téré ngeen bayiko bu len metit lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metit su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw te dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk ku ñu togn na ngeen ko dimbalé na ngeen la xasu jappalé ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fekk mu don dom bi gëna ndaw ñi wo ko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax sa ñaari mak mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mak ñi te and ak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen ngeenel ci yow ndax ñu la fete mak te mak kilifa la ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu de jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dug mukk ci mbir ludul ba diso nga ci ak ñoom laaj leen ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def amr mu ne ko nak mu gestu mom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tuddé Muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko xaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu len juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisé Sidna Ali def ko dafa bëgg ci fami jubo am ci depo am ci ndax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara ndax dafa am ben kilifa go xamne bi mu demé ba na faatu mu xamne digam jégena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi bi ñu indé say wi mu wax kenn ku ne ci dom yi ne yëkëti len say wi ngeen dam ko ku ne yëkëti say wi jëm dam mënu lako dam
ñu tek mu ne len tas len ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne jël ben bant dam ko ku ne jël ben bant dadi deungal rek mu dam mu ne waw leson la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay waw yoom da nga nan ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ len meunal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen takhali ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolu la imam ali di junju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fété naw mu ne ya baniya yeen samay dom wasikum bi taqwallah ma ngi len di denk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekk ci nit ñi wa kalimat al haqq fi rida wal ghadab mu ne itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bege ak jamono bi ngeen mere wa amna ko nga xamne yar nañ ko ci deug ak deug ba su mere wax deug su contane wax deug mom dal mere nit ki du tax sax mu sosol ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mu wax ko mu ne ko yabani yeen samay doom ma ngi leen di digal ngeen nek ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew ba tax na kon comme wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndé rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dembu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakon dembu am tay lool lepp mashi'a yalla la ciobarem la waaw lolo taxone bu ki ñu ne bu xifé da fay rétane bu ñékk lu tax ndaré mu ne nax dama contane xamné rek lék mu sour su souré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal sour na wayé xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni nom wa sa nom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxdul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mu ne itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono yi ciawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggey lim su ngeen tayelé jëm leen liggey mu ne ndax al kalbu ta'if khairun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay negu tayel ngay negu xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqari mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ني يالا امنا اي جامم يو ام خيل يو خامتيني دال بيو واتي سي سي ادونا نينا خلات نانو بانيو خلاتي جيس نين ادونا دو كيرو دكوكاي نينا ني دالي كوي فاسي نينا جابي كو ريك بون بو خامتيني دانيو كوي جيغي فور ووتي الاخره ني ني وايي ناك جيس نين ني pont bi lan len koy djegge mune ñu ngi koy djegge jëf yu bax ñune kon nañu sax rek ci def lu bax waaw pour mëna djegge pont bi wuti aljana si al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ni halid dahru in tar al-ghurab yatibu wa jaa rasul al-maut ba'du yanubu mune ndax jamono dana mëna té neex su fekente ne baxoñ ba nawna té moy kawar gu ñul gi su démé ba sa kawar gu ñul dem وجاء رسول الموت تبي جاو نيو تبي جاو موي ندوال دي واو مون نخ بو بوبا ادونا دانا مانا تي نخ كوكو استفهام انكاري لا لاج لا بو خامتيني ويدي كولا فوفو ادونا دو فا نخ كون نيت كي سو ديمي با بي جاو ريك اي اديتول صاح نيوكاي يبال تي سيك بور موي فاتاليكو دي واو موم فومو تخاوي تي سيتو با جيس با جاوام ريك نا خامني سوريتول با ميل بي سوكو ديفاي ايتام لولو لو ام سولو لا نيت كي دي باغ دي فاتي دي xamne itam gan la go xamanteni du fi jog ba muk motax si da hajj malik ci waxne araka nasita al maut wal maut mawridun fali kull min bahr al mamati nasib mune mang la gis yaangi fatte fatte lu de nen te de di rot way nen te kenn ku nek da nga beccëk dana ñew nga gaddu sa tan dem ci ten ba rot fa lu la doy del war sa keur manam nit dal fokk rek mu de kon nga bañ ko fatte te wajal ko benen way kat waxna ni la tiba lil aish la tiba lil aish ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikar al maut wal harami mune dundu bi du mana neex dundu bi du mana neex fek dundu bi ñu ko jaxase neena neex neexu dundu bi fek ñu ko jaxase ak fateliku de ak magat neena dundu bi du mana neex waaw waaw ko defé nak legi fateliku de kon da fay nek lo xamanteni day nek mandarga bo xamanteni kep ko xamanteni day jogul ci sa bop yang koy fateliku lolou dana tax say jëf yu bax nga yokko say jëf yu bon nga wañiko te itam kep ko xamanteni lolou nek na ci yow jappal ne mandarga la bo xamanteni day wone sax taxe ëlëk yowal xiyam wa alamatu shaqawa aidan 11 ulaha an yakuna harisan ala al mal yuni mandarga bi nga xamanteni modi mandarga texey di nga xamanteni koku gis ci mom jappal ni ki nitu safara la neena mandarga yi fuk lañu ak ben neena be ci ñeuk nak modi nit ki su fekke dafa xër ci dajale alal wa di dajale alal rek di duggal ci copper for yi ak banki lolu kep ko gis mu xër ci lol jappal ni koku nitu safara la wa yentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ko jeki na jeki rek jaxle tok ci biiru sahabaam jeki jeki rek ne halaka ummati bi shay'ain tarku al-ilmi wa jam'u al-mal mune e sama xet wi alku nanu ñu ne ko lu len alak ku ne xamne ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam xetam rek ko ñor yonenti yep jox nen len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan senuk ñaan yalla nanguko wa yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xétam nga xamne kon bëgg na xétam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne moy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñëw ci rawdom bi fa leen koy fekk ci rawdom ñu yéeku mom moy ñëk dekk waye su dekké mom yonenti bi bu joggé la muy ñëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet wi naka lañu def mbaken sonulul len kon nga xamni ki fi mu tek xetam wi reyna kon bu deme ba jaxle bané sama xet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñune koy ñaari yef yo yan la mune tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yittewo te itam fayda lol dajale al ci amul ben njariñ motax

Yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jëli ko ci boromam ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko ginde ko ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wanti buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lamp bi nga xamanteni ci lamp gogu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lu nga xamanteni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran da nañu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yenen ci sallallahu alaihi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax gogu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ne yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul kenn du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonente bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonent bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax né wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين ان يتمسكوا بسنه نبيهم ويعملوا بها وان يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليت ني ني جاب سي سنه يونت بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غور غول سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخم ناخ داول وخ نيت ني نيك سي نجوب momu nek ci njubati lamiñam neexul won ba pare ay jifam ñaaw yi ñi wax naan nit ko xamanteni bu waxe di yonent yalla Musa te bu jefe di Firaun yonent bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo leen ko dax gën leen ko man bu day julli yim leen di digal mo leen dax julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñepp day wax lu bax moko tax ñepp ni ngui koy diglé non la koy défé motax ñu né dal na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dal na moy tundu ko lo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu daan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lamp bi nga xamanteni lamp ñub bu lèr la ba ku ko top do fakkas talu
do janaxe do jaxle motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mo ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xet wi mu melni ndenkaane yoy nak ndenkaane yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكان ييغا خامتيني يونتبي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال تي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néna daf ko fétalé ci sahaba ya waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté sépp na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nag du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen wàllu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di التهليل تلمود لا إله إلا الله نغنيل لي نك كي واخ لا إله إلا الله واخنا إتم تي والو سجودال يالا لي نك تي نغنيل واخنا إتم تي والو كور اك جولي لي نك تي نغنيل اك نافلة غودي اك إتم نغنيل لي نك تي ساكو خام خام اك نغنيل لي نك تي ساخه اك نغنيل لي نك تي سابال سا بروم ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jop mbokk ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo ak ngeneel li nekk ci joxe ñam ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskiin yu ñàkk yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci digganteem ak boroma ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu la ilaha illallah maana ngëneelu wax la ilaha illallah ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلد انشي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبه صلى الله عليه وسلم منكو yow soppe yàlla bi ana kan moo gën a yey ci sak rammu ëllëg yowmal xiyam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gestu abu hurayra ne ko rafetoon naa njort ci ne nag laaj bi yaa ma koy njëkk a laaj ndax xir goo xir ci xadis ak bëgg goo bëgg a xam-xam mu ne ko yow abu hurayrata maa ngi lay yëgal ni ki gën a yey ëllëg ci ma ram ko yowmal xiyaam
moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wir ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlëneen ci ubadat ibn samit عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ñu ne jëlé neen ci ubadatu ibn samit yalla ngeureumal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna dëgg la sédé né safara dëgg la néna li ko ko sédé mu nekk lu sincère ci sa xol nekk lu dëgg ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu nekk ko xamanteni tane sédé nga ni amul benn goor budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonn mu degg ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu toob dug ci l'islam kero bamu toge toobe dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxle ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñawteef yu reey ndax lima reey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur neew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko lislaam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci lislaam yanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicci ci bakar li la setal ci bakar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhiyatul qalbi mom mujju na ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba Jibril bu daan wacc ci ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melakanu dhiyatul kalbi la daan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraje je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu dan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dhiyatul kalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewal gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb
lepp lu nit di utiliser ci walu zikr ñu né la ilaha illallah mo ci gëna fort kon yonenti bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah di ko zikr bu baax al wasiyatu thaniya wasiyatun amma fi at tawhid ndinkane ñaarel bi moy ndinkane mi nga xamanteni yonenti bi denk nako xet wi ci walu tawhid te modi ñu wétal borom bi bañ ko bolé kenen wétal ko ci uluhiyam wétal ko itam ci rububiyam an ibn abbas radiyallahu anhu qaal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qaal ya ghulam inni u'allimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف جلينن شي عبد الله بن عباس مودون فوري بو مات مو واخني نيكون نا بيس شي غناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نانا يونتي بي ملني داف ما لنگ دي وقتانك من نيما ياو خالي بي تي بوبا عبد الله بن عباس لاي واخ مو نيكو يونتي بي نيكو ياو عبد الله بن عباس mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel samonté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nanga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara mune ko bo de ñaan na nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so de wut ndimbal na nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut feneen ndax feneen dara neeku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut feneen wut ko ci yalla mune ko na nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni bën bënu pousse pour bëgg la jëriñ ci lu toll ni bën bënu pousse duñ la mëna jëriñ mukk ludul ne jëriñ lolu yalla ko bindul ci yow moné ko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu toll ni bën bënu pousse duñ la ko mëna lor ludul ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moné ko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti nañu khalimay jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal benn doomu adama bu yaakar benn doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolu di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko choo yu bari dana wañeeku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexe yi dul jeex waye nit su gëme yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexe genn ci nax pexe nitu sheytaane rek koy def yalla boko yaakaare da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu né yonenti bi daf ko wax né ko nanga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa nanga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am
ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon né dula dal bul fa gëssa dënn di wané nan é gor la nax li mënon na ma dal té fexna ba daluma dédét lépp lo am ci xéewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yoru dimbal wanti nak dimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikte nga ca gannaawum jafé bo gis yomba nga ca gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam nekkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam مني وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا جلننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمينتني صوبنا أو يور فرصك كو خم نينا يالا دنوكو يمبل اللول يون وكو جمع أجنا كون كيوت خم ديكو ساكو كوكو مونغي tegu ci yoon li nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi leen di yegal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej gi ñu koy jeeglu yalla borom xam xam bi lepp lu nek ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef ba ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu koy jéglul yalla yenente bi neena kon ngeene lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngeene la mu nga melni ngeene lu weer wi ci mbollem biti wi mune ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yonenti neena yonenti itam bayiwuñu fi ay deureum yuñu leen di donno bayiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñu leen di donné ñom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné leen ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga nena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci safwan ibn usal al muradi muni ataytu nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al masjid mutakiun ala burdin lahu ahmar
فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ني صفوان بن عسال المرادي waxnani ñewon na ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji mu ngi sukkandiku ci benn bour du ba xonk neena mu wax ko ne ko yow yonent yalla bi dama ñew kat pour sakku ci xam xam waaw neena yonentibi ne ma yaksil marhaban bi talib al ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yonent bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegaloo jëm ko asamaan ba àgg ca asamaan bii ci asamaanu àdduna waaw ngir màggal rek ki nga xamante ni mooy jóg di sakku xam xam waaw loolu nag leçon la bu rëy ci ne kilifa diine gi lu mu rëy rëy rëy rëy jataayam bu nekkul jataayu daara rek réere na ndono li nga xamante ni mu ngi ci loxoom ndax boo dee kilifa fokk sa jataay nekk jataayu daara ku fa toog sa xel dem ci yàlla jataay ba itam nekk jataayu xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jataayam masta dañ di nekk jataayu xam-xam loolu moo di dénkaane ñetteel bi alwasiyatu rabia mu di ndénkaane ñenteel bi moo di iratatul malhuuf maanaam xett li ku jaaxle yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ci Abdoulaye ibn Omar mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al muslimu axul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu man kaana fi xaajati axihi kaana allahu fi xaajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allahu anhu biha kurbatan min kurabi yawmi alqiyama wa man satara musliman satarahu allahu yawma alqiyama Abdoulaye ibn Omar nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni jullit daal jullitay mbokkam waru ko tooñ waru ko manqueel waru ko doyadal képp koo xamante ni nekk nga ci sa aajo mbokk jullit nee na yàlla dana nekk ci sa aajo képp koo xamante ni teggil nga sa mbokk jullit problème ci problème àdduna yi nee na yàlla dana la teggil ëllëg yowmal xiyaam ci problème yi nga xamante ni ay problème yowmal xiyaam la te gis ngeen ne yowmal xiyaam problème yu rëy a fa nekk kon soo bëggee ëllëg nga mucc ci problème yooyu fokk nga nekk ci problème mu jaam yi bu ñu jaaxle nga taxaw képp koo xamante ni suturaal nga yenent bi nee na képp ku suturaal sa mbokk jullit nee na ëllëg yowmal xiyaam lu say bàkkaar bari bari yàlla dana la suturaal ñu ne ndénkaane bi nga xamante ni moo di ndénkaane juróomeel bi mu di alwasiyatul xamisa mu di fadlu sujudi lillahi taala ngëneelu sujootal yàlla jële neen ci Mi'dadu ibnu abi Talha mu ne laqaytu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu axbirni bi amalin amaluhu yudxiluni llahu bihi aljanna aw qaal qultu bi axabi alamal ila llahi fasakata ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة يني جلين انت معداد ابن أبي طلحة مني دجورنا ثوبان ميغا خمنتني جاملون تيوننتي صلى الله عليه وسلم nee na ma laaj ko ne ko yow Thawban wax ma jëf joo xamante ni su ma ko jëfee danaa ci mën a dugge àjjana nee na bi ma ko laajee mu noppi ma laajaat ko ko mu noppi ma laajaat ko ko ba muy ñetti yoon nee na mu wax ma ne ma lii nga ma laaj laajoon naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye daf ma tontu woon ne ma maa ngi lay dénk soo bëggee dugg àjjana nga bëri looy sujjootal yàlla mu ne ko ndax doo sujjootal yàlla mukk benn sujjoot lu dul ba sujjoot boobu yàlla yëkkatil na la ci daraja teggil la ci bàkkaar moo tax soo demee ca
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق بصار وجه ودمي تي جهتل سارو يالا نغي واخ يوننتي بي نانكو وسجد واقترب سجوتل سوكو دافي nga jege sa borom جلنن تي عباده بن الصامت رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي موني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغا خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدولبا يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen bari lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlëneen ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab جلين انتي حزيفة بن اليماني مني ينتبي صلى الله عليه وسلم دان وخني امول بن ملوكان بو يالا دي فك جامم ملوكان بو بدي جنا رفت مو فكو كمي سجود نانا ملوكانو يالا فك جامم مي سجود دي جل جم دي كود سمبو جسوف سي دي ترخلو ليالا نانا ملوكان ورفت لكي يالا يالا دال بو فك نونو جامم دفعي كونتان لول كون نيت ني نانيي سوجوتال سين بوروم الوصيه السادسه مانام دينكان بيغا خامتيني مودي دينكان جيروم بنل بي مودي فضل الصدقه مانام غنيلو سراخه يونتي صلى الله عليه وسلم كو بغون سراخه لا تدان نتي نياخاتي جيلنين سي كعب بن عجره رضي الله عنه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجره إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبتا على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلننتي كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni néna sa yaram lu ko duufal gar la néna do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara leen motax muneko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek muneko kon nak mang lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo day wor do fu dugg mang lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax montagne bu ratax bu ci neige tagué namuy jéki jéki day set wicc néna bo bëri ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxne kuntu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safar fa dhakara al hadith ila an qala fi thumma qala ya'ni an nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala adullaka ala abwab al khair qultu bala ya rasul allah qala as-sawm junnatun
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ñune jël nañ ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mune andon nak yonent bi ci tukki neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi mané ko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax baraj la buy dox sa digante ak safara ak saraxe ndax saraxe da fay fay ñawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tusfi'u an ahliha harra al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhill sadaqatihi jëli nañ ci Tabarani mo netli wax ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam

muniti ëlëk itaw yo ëlëk itam yowmal xiyam yalla dana wacce jant bi bu mu tim nit ñi tangoru re am kérok yowmal xiyam neena nak ëlëk nit bu bëgge fu mu kërlo neena ci saraxam lay kërlo ñu ni ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al wasiyatu sabi'a modi ngeneelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayamin min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci weer wu nek nga wor ci ñetti fan ñuni jele nim ci abi hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis siyam thalathati ayamin min kulli shahr وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد جلننتي ابي هريره من يوننتبي صلى الله عليه وسلم دينكنما نخ موم موي سما خريت من موم يوننتبي دينكنما تي ما وور نيتي فان تي وير وني وير وني ما وور تي نيتي فان دينكنما ايتام مي جولي نياري ركع يور يور denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jeleneen ci abdullah ibn umar aw jeleneen ci abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayamin min kulli shahrin sawmu ad-dahr kulli Abdullah ibn Amr ibn al-As waxna ni yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne wor ñetti fan ci wër wone neena dara jam mu ngi tollok dara jey ku wor at mi yépp kon bu fekke wër wone wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp waaw li ñuy fay ku wor at mi yépp len lay fay جلنن تي ابي ذر الغفاري رضي الله عنه مجلج ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخني يصبح على كل سلامي من احدكم صدقه فكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر بالمعروف صدقه والنهي عن المنكر صدقه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى جلن تي ابي ذر الغفاري مجل تي يونتي صلى الله عليه وسلم يونتي بي واخني يالا باخنا باخي جامم يي جامم ييغا خامتيني نغي غورغولو ديكو جوليل با بونيو دي جولي بونيو سوجوتي سين ارتيكولاسيون يي ليپ لوي ليمو تي نيوم yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax bu téré lu bon daf koy konté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamne julli yor yor ngene lu reey ngi ci jilenen ci abi zarrin al ghifari batay muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man sama fi min kulli shahrin thalathata ayamin fa dhalika siyam ad dahr fa anzala allah tasdiq dhalika fi kitabihi al karim man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha ñune abi zarrin al ghaffari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni worna ci wër wi ñetti fan neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé ko rub jamono manam day melni wor nga at mi yeb neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba max yalla waxna ci al qur'an ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolou neena dana ko multiplier def ko neena dana ko full def ko fuk kon su bis ben bis bu nek

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوكدي قلنا وبني سنتي اللي جلدي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو يننتبي صلى الله عليه وسلم دين كون خاتمي كنو دورون كتي أجمع يواسو وكي جلدي نولين دي ندوكولي كي بيس بمك دبنو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te ful ko yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani djuroom ñaarel bi tay ñu fassiyene continuer ndinkane yi ba mu jeex insha Allah ñu ñuy itam professeur Hussein Cissé di rafetlu tawayam di ñuy itam al imam Moussa Gueye tabarakallahu mbokki ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkon ci ay ndinkaneem salatu tasbih dink na ko xet wi pour ñukoy def ñu ko nekk li nak modi sahaba bu ñuy wax akrama an ibn abbas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil abbas ibn abd al muttalib ya abbas ya amma ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلنتي عكرمة وجلتي عباس يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوبو دي عباس من خمنتني عبد المطلب موكدو منيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دومنا جوخ xana duma la baaxe xana duma la may mu ne ko dana la may loo xamanteni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mucc
ya ca yagg ak ya ca bes ya ca nek njumte ak ya nga tay ya ca tuté ya ca reuy ya ca nubok ya ca feñ muniko ngay julli ñent raka raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex ya tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak juroom fekk bobu yaangi taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon ak juroom su ko defé nan nga dadi rukuy nak moy nga seug japp ci sey om wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujot itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujot bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujot ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wallahu la ilaha illallah wallahu akbar ñene nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen rakaay kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen rakaay ñene nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu ne nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekké teli nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam mënu lo ko aljuma bu nekk nga def ko bëgg na nu wër wu nekk nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nekk ben yoon bëgg na nu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënu lo ko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mu ne def ben yoon bax na ndax julli la goo xamanteni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jégal say bakkaar ya ca njëkk ak ya ca mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afia kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet wi ñu né bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënu lo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julli ko ben yoon niki tay ko ko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekke tan itam mënu lo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu lo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënuloo ko cee def ben yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëggal say bakkaar yi ci njëkk na ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ye tuté bi reuy ye na bok ye feñ julli gu am solo la koku mo di ndenkani juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a mu di ndenkani juroom ñettal bi yenent bi neena xet wi nay ñaan yalla njegal ak jam sallallahu al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xetam yalla jegal len seen bakkar bëgg na itam xéetam am jàmm ndax wax na ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nan la nit ñu baax ñëpp rëbb nan la moo tax jële nañ si abil fadl al abbas ibn abdul mutalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خمنتني بابا جون لولون تيرنت بي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنت بي نكو يو ينسي الله بي جنجل ما دار لو خمنتني دنا كو منا نيان يالا يرنت بي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جام نينا ما توغات اي فان نيوات سي موم نكو يو يرنت يالله بي ماغي لي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fi ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi nay ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nin ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخناني نيونا لينتبي دان توب تي براب تي نيانو نيانجي نيانالكو صحابامي نيانجيناك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ñeneen ñaan gi nga xamanteni yonent bi daan na ko ñaanal sahaba yi yonent bi daan na wax ne yow yalla yalla nga ñu cërele ñu ragal la ragal yalla go xamanteni dañen ca mëna duggé aljana ëlëk nga may ñu itam gëm yalla gu mëna woyé fal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu dégg ak suñu gis loo xamante ni dañu ci mën a dundale dundal ci itam suñu pas-pas yow yàlla yàlla nga ñu dimbali ci bépp noon bu jokk fas yéene jëflanteeg ñun ci tooñ ñu yàlla nga ñu dimbali ci moom ba ay pexeem ak i musibaam bañ ñoo laal yàlla nga ñu dimbali ci suñuy noon te itam yàlla boo jël àdduna mu nekk suñu problème bi gën a rëy ci ñoom léegi nag nit ñi war nañuy ñaan bu baax ñaan gi ndax koo gis mu ubbi buntu këram fajar boo ne ko looy wuti mu ne àdduna lay bëreel àdduna lay bëreel pour àddunaam jàkk wante faalewul àlaxiraam nit ki nag bu demee ba àgg foofu àdduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba àlaxira nekk sa problème bu fuñ la gis yaa ngi wut yiwoo dénk sa bàmmeel mu ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte moo tax daan na wax moom yonent bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko day ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi alaxira moo tax jëli nañ ci Abdou ibn Mas'oud mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wattuqa alafafa walghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karanga la yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwul yu bari ci wàllu koom-koom ñu ni jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asjaci al Sahabi mu ne yonente bi sal allahu alayhi wa sallam daan na wax kaana arrajulu ida aslama allamahu alnabiyu alsalata summa amarahu an yadcuwa bihadihi alkalimat allahuma gfir li warhamni wahdini waafini warzuqni ñu ne yonente bi sal allahu alayhi wa sallam bu ab yéeféer masaana ñëw ba tuub nee na bu ko tuubalee ba noppi daan na ko sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nag moo di allahuma gfir li warhamni wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñin ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al alhayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al almauta rahatan li min kulli shar. Ñi abi hurayrata radiyallahu anhu waxna ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li din alladhi huwa ismatu amri, manam yalla yalla nga yewenal sama diine, diine gi nga xamanteni mo ñongal sama mbiru aduna ak sama mbiru alakhirah. Ndax nit ki su ñaké diine amul dara, ndax aduna du dara. Ay so amé diine nak sa diine mo lay jural ëll xéewal gudul jeex ba mukk, te mo di xéewalu duggu aljana. Mu ne ko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna, aduna gi nga xamanteni ci lay dundé, yalla nga yewenal sama alakhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow ba buma jakarlok yow bañu rus. Yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow, yalla nga def deedi sama naflay, ndax am naño xamne de seen musibe la motax duñ ko yakamti mukk. Kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamm ni aduna, am jamm ni alakhirah, te itam sa dundu dundu yi rek lay nek, te itam de bu ñewé day nek naflay ci yow. Jëlé nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد وخم ينتبه منيك وانا مقل نحن قد ينيانك نينا نيوحكو نيكو يو ينتبه اللبي سنيانك دي قدنا بمقل نكو te bëggon nañu ko mokal. Yeen ci neenañ waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am. Ñu ne ko aha kay yeen ci neenañ wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تبين الناس ينياني ينجي دنا رزمي دنا تنكي لبلو ما خمينتني ينانو ناكو تنيانو بدوغي ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yonent bi ma sa ñaan ha yonent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ni ñu ngi muslu itam yonent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yonent bi mas nako muslu ci yalla. Yow yalla nak yaay ki dimbali, te itam lu jot yaa fexe ba mu jot, lépp lu mat yaa ko matal, lépp lu jot yaa ko jotal, te itam benn kàttan amul, benn pexe amul lu dul pexe ba kàttan boobu danga koy delloo rek ca yàlla. Loolu mooy ñaan gi, ñu ne soo ko ñaanee da nga am ngëneel gu toll ni ñaan gu gudd googu yonent bi ñaanoon te saxaaba yi xemmee moon mokkal ñaan gi di ko ñaane. Ñene al-wasiyatu al-ashira ndinkane bi nga xamanteni moy fukkelu ndinkane bi mo di fadlu siyam, manam gëni lu koor. Jëlinin ci abi umama muné
قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عجل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxoko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yonent bi xam nga fal yatana fasil mutanafisun yalla neena wu jënte ak jigen ci kër amul njariñ nax aduna tax waaw way wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dakk julli mala dakk japp mala dakk woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jikante jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yenen ti bi la saxel di ñëk dem moy laaj ko lu yokk ci yiw fi ci aduna ak ëlëk alaxir motaxon abi umama lajon yenent bi ne ko digal ma def ju bax jo xamanteni dana ci sax ni ko def yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yenent bi ngir xeram ci lu bax ne ko yow yenent bi digal ma def ju nga xamanteni dana ci sax yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yenent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netti mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi قال عليك بالصيام فانه لا مثل له كوكيتم بنين روايه لا بوي دغل بي ويسو نيني جيلنن كي ابي سعيد رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا abi sa'id neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla loolu ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su de wor day gëna sori safara distance bu sori ني الوصيه الحادية عشرة مانام دينكان ديغا خامني مودي فوكيلو دينكان دي اك بن يلان تي مونكو دينك خيت وي وانتي مونكو جيمالي تي فضل التوبه الى الله مانام غني لو توب تنتي يالا بوكي ني نيكي جامونو بوغا خامنتي بكار يي بارينا تي والو فالغي ني سولو باخول ni fagu suñu wërsek baxul ni ñuy jëflanté itam baxul ni ñuy jëflanté ci suñu digënté baxul ni ñuy jëflanté ci suñu digënté ak suñu borom itam baxul kon xawma tan mo wara tuub waye ñun dañoo wara sëx dakk ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñung koy ñëne sax diko feñal ci mbedd ni jëlëneen ci al aghr ibn yasar al mudani radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuha an-nas tubu ila allah wastaghfiruhu fa innahu atubu fa inni atubu fil yawmi 100 marra jëlëneen ci aghr ibn yasar al mudani muni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dana wax ni yen nit ni na ngeen tuub jëm ci yalla sunni ku ci bepp bakkar bu ngeen dikke won dan ko def na ngeen jéggulu sen borom ndax man yenen tibi de
bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon waaw yenente bi nga xamné yalla daf ko wax né ko inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ويتم نعمته عليك يونت بيغا خامتيني يالا اوبيل نكو بيب بونتيو يونت بيغا خامتيني يالا ستال نكو سي ليب لوي خيتو بكار مو سيت ميت نيك معصوم موم يونت بوبو بو ساخاي سي توب واو نين ني ساخ دك سي بكار نك نين waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañu wara saxo top waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund ñi gili neen ci abi hurayrata radiyallahu anhu mun sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أبي هريرة نينا ديغونا يوننتبي صلى الله عليه وسلم دي واخني جينا تي يالا من يوننتبي جينا تي يالا ني دانا جيغلو سما بوروم دانا توب جيم تي سما بوروم لو اوب جوم ñar fukki yon bis bu nek loli itam daf ñuy jangal rek ni dañu wara saxo tuub ndax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ku saxo won tuub la ku saxo won jeggulo boromam la te kat and ak lool lepp ku seton la ci bakkar rawati na nak ñun ñi nga xamanteni ñu ngi takk rep ak bakkar

kon warab dan wax bu la waxe sakilat ko umuk moy yalla nga toskare yonent mi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal ni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemi ngi ngir rek baña wax wante legui grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngenté yek deji boko dé xol jewi kessel kon nak man nañu wax né yenn barab yi dal képp ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lamiñ bëgg nga itam gorél sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nak soko moytandiko wul ëlëk ñi séni lamiñ di duggal safara ci ngay bok motax yenen tibi né ko wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar 'ala wujuhihim illa hafa'id al-sinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lamiñ lay doon koku mo di ndenkani fukel bi ak ñaar الوصيه الثالثه عشره مودي ندينكاني فوكيل بي اك نيت يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو دينك خيت وي في بر الوالدين مانام تي تيرال سي نياري بوي جوف يونتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو تيرال نياري بوي جورم ناخ بو دلو سي القران داغا جيس يالا دي واخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu ri ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for for for for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñoo mënu leen jëriñoo mukk nit ki mënu ta jëriñoo sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñoo sa sëriñ wala ngay jëriñoo yalla fokk nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba noppi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne lumu for for for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جل في أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بنيون تيون انتبي صلى الله عليه وسلم بمفنيوه فكنا مفع يعني ديقناكم ويوخي يون انتبي نانكو يو يون انتيا اللبي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonent bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonent bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon dikay bay amna solo lol wante nak yonent bi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete ak sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contour wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermandi bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجل دين قلنا بني سنتي يالله جلتي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابام تي ينفسيني وقتا شندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane won mu nek djuroom fukki denkane ak djuroom te mbokk yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtane ci guddi allarba yi te waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtane ci beccëk bi su ko defé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkane fukel bek ñent mo leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban denkane lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñang ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñeuk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi diglé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يعني جلين انت عبد الله بن عمر مجلين ينتبه صلى الله عليه وسلم yenenti bi don waxtan ci walu julli ben bis yenenti sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis penci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nene ëlëk itam dañen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñodi ru'usul kufru ñodi bu fekkontene yefer ak kefer bu fekkontene ak kefer jëm la ñu ne ñi ñodi jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa fir'aun itam gis ngeen ne mom mo don woti uluhiyya nan ana rabbukumul a'la kon ñi bon ñep mo len tek tank haman mom ken demul mu dess ndax lu fir'aun dugg moko ci duggal ubay ibn khalaf gis ngeen ne moy ki nga xamanteni mom la yonenti bi ray ca loxom bu tedd ba yonenti bi musul ray ken jëm ji rek la massa ray mudi ubay ibn khalaf la tax mu ray ko nak ñaka pexé tax ndax ubay ibn khalaf dañu door yonent bi mu mir daldi daanu mu
songu ko nar ko ray ndeke yonentibi sallallahu alaihi wasallam bi mu tedde shock bi metina waye digeunte bi yalla delo nako sagom bim ko wursé nak fekk amna ben neew bu tudd ci wetam ko xamne dañ ko ray jasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonentibi melni dafa périé rek daldi jël jasi ji nekkon ci wetu neew bi namu ko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonentibi mo leen gën fof solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante nak la yonentibi daldi périé rek jël jasi ji daldi koy jamu dé mom rek la mësa ray ci loxom bu tedd nga xamni kon ñent ñi ñu bon leen ñu neena kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal xiyam yalla dana la boole ñent ñi amna sax yeneene taaliqat yu ci aju ndax wax nañu ne kep ko xamanteni e commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu neena ëlëk bule yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bule yalla di dekkal dana la dekkal bole la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu tax nga ëppulé sa bop dem ci jakkay di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bule yalla di dekkal Fir'aun la lay bole ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli nenen ëlëk bu la yalla di dékkal daf lay dékkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qaal furidatis salawatu anin nabiyyi ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كات شكر يوننتبي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغي نا شكر يوننتبي فوكي أت تي يوننتبي مسوما دفل من خري مسوما كو وخ تي واتي وايو أنس شكر يوننتبي واتي وايو مبندان لا كون ني يور مبندان ني جلين ترخل تبير كري royo ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ng ko farataare ci guddig rañan ga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yonent yalla Musa bi mu ko nuyo waxtaan ak mom yonent yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma jurom fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen epp katan epp leen doole epp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon jurom fukki julli epp na ci sa xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yonent yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou tax na itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wagn julli bam dess juromi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wagn wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wagnil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu bo wo yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawl ladayy wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muneko suma waxe nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko depasser waye nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juromi fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermande ci xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بأم صلو كيني جلي دي فوتي بكار نتكي وانت بلا نيو نتلي حديث بي دانو نيو فاتلكو بن خيو خيو بودخون ديغنتي سيدنا عيسى عليه السلام مودي جيزي اك يونتي يالا جبريل داخ يونتي يالا عيسى عليه السلام دا فا رومبو تي بن داخ جيس بن بيتي بوغا خامتيني بيتي مي دا فا ملني بيتي لير لا مونغي رافيت با رافيتايم ييمي مو امنا بن بان بو تيليم بو نيك تي ويتام wanti picci mi da fay ñew duggu ci bir ban bi takrib waye bu genné rek duggu ci dakh gi sangu rafetat waaw melna mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juroom yo yentu yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw ah li de yemina ban bi ni mu tilime picci mi di ci dugg di gene rek di dugg ci jax gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi ya isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci pitimi won la ne la amna aw xet muy ñew ci kanam di xetu yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni pitimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugu ci dakh gi la set wi ci mo ne ko kon dekh gi moy julli lolo tax picci mi dugu ci juromi yon pour wan la ne da nañu faratal ci xetam juromi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewe wante bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam feñe ci jamono waxna wax bu ni mel modi hadith bi abuy hurayra ta dadi netli waxne yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisone dekh gu nek ci seen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bes bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim mu ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dekh yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli juromi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jele nen ci amru du ci def ci tilim ndax la mu sangu ci dekh yentu sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolou modi exemple julli juroom yi len yalla jox ni dekh gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda 'uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلين انت عمرو بن سعيد موخني
nekkon na sidna Usman ibn Affan radiyallahu anhu neena mu wote ne juglen ngeen jappi te julli mom Usman ibn Affan mo wax ne deggon na yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ne amul ben nit ben julli bo xamanteni julli farata dat nako mu jog jappi njapp mu rafet julli julli go xamanteni toroxlu na ci julli ga toroxlu ci ruku'a julli ko nako yalla digle ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jotona def lu bakar ye reey reey waye nak buñ ko de wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jegal nañu xamne itam bakaru jew bokku ci ndax bakaru jew ke nga jew rek mo la koy jegal waye yalla du ko jegal kon li dox sa digeenti nit ki bokul ci yalla di jegal bakaru bokale itam bokul ci yalla di jegal mais yenen yudul bakar yoyu so julle julli ko melni rafetal rukuya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel tewlu ci julli ga yalla dana la ci jegal sa mbolemi bakar ak lu bakar reey reey motax ñu ne Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax ne سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ينجل ننتي سيدنا عثمان بن عفان موخني خمو سيدنا عثمان موم لنيو داكن تلي زن نورين ما نام بروم نياري لاري لتخ نخيو ننتبي sallallahu alaihi wasallam daf ko mayon ñaari domam daf ko ñeeka may kenn mu gañu mu mayat ko kenen lo tax ñukay dakantale borom ñaari leer yi mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonentibi di wax ne kep ko xamanteni julli nga ge ci mbolo neena melna ni taxaw nga becc bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccëk bi yépp diko julli diko jaamu yalla néna bo jullé gé ci mbolo am nga ngénel bu tol non néna képp ko xamanteni julli nga suba ci mbolo néna melna ni itam guddigi yépp fanané nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu modi ndenkané fukel bék ñen الوصية الخامسة عشرة منام دينكاني فوكيل بيك جروم مونغي تي في حسن الخلق منام تي ديكو جو رافيت ديكو جو رافيت مو ياتو لول نك ديكو جو رافيت ناخ ديكو جو رافيت موم لا يالا تاغ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم متخ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلين انت أبي الدرداء رضي الله عنه مني ننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ëllëk yowm alxiyaam amul dara luy gën a diis ci blanche jaam bi ëllëk yowm alxiyaam bu ñuy péesé ay jëfam amul lu cay gën a diis jikko ju rafet mu ne kon yàlla daal bañ na lool nit ki vulgaire nit ki nga xamante ni waxam dafa ñaaw jikkoom ñaaw waaw yonte bi daal bëggul yàlla bëggul itam nit ku nga xamante ni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu beugé nit ko rafet jikko non la bañi itam nit ko ñaaw jikko ñu ni jeli nin ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li ahli jeli nin ci abi hurayrata mu ne yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni wuy gëm ñi ke ci ëpp ngëm din ko ci amatlé moy ñi ci gëna rafet jikko kon ku la gëna rafet jikko mo la gëna mat liman
yentir sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax len ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox len ñu lek ba suuf bax ci sa njabot modi nga won len jikko ju rafet jangal len ba jang joté jangal len kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu se ci kër gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement te lepp defug l'islam jangal len nuñuy julle jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbéd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajalé alal ju bari bayé ko sa dom genn aduna bayé loko dara lañ ko bayé alkandem la sa alkandela yenente bi neene li gën ci nit mu koy bayé njabotam ñuko koy donné modi yar bu rafet kon bayyi fi ay million bayyi fi ay étage yu bari ki auto bayé ko say dom ñu don ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xamulo ne keur ke ko yilif ñaare na mu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw wa su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñoñ wa sak mbax bala am jëriñ rek nga tass ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يننت صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy andu fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci aliyeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti wa bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek wa mu ne itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori wa ñoomay gëna sori ci barab wa nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari wax te ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokuma ak ñom dara ñi may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamné sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamné nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam way yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yi dañu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy
ñan ñoy mutafayiqoon baat bi lan la yonent bi ne leen al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamne kon yalla bëggu reey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu ne yonent bi wax ko ne du dugg aljana mukk kep ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam الوصية الثالثة عشرة ما يقال دبر كل صلاة نين دينكان بي بيغا خامتيني مودي فوكيلو دينكان بي جروم بن موي ليغا خامتيني بغنا نو نيت كي ديكو واخ بو جولي با نوبي مو نيك اي نيان يو يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نيت ني ديكو ديف بو نيو جولي با نوبي koku nak ben sahaba bu ñuy wax muaz ibn jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi thumma qala ya muaz wallahi inni la uhibbuk fa qala lahu muaz bi abi anta wa ummi ya rasulullah wa ana wallahi uhibbuk qala usika ya muaz لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونس صلى الله عليه وسلم جابنا في سما لوخو بن بسنما يوم معاذ جينا في يالا ني كولا بغلا كولا سوكلا خمنا كو يونس بي سوكو دي بورومي مارسا بانغا ginn ci yalla ne sop na muaz wante muaz ibn jabal momitam tontu na yonent bi ne ko ginn na ko ci sama bay ak sama yaay yow yonent bi sallallahu alaihi wasallam manitam ginn na ci yalla ne beug na la lol waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yow muaz ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi mune ko ñaan gi nak modi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom mate bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sante fu mu manti toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu manti toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox muaz mi nga xamanteni yaronte bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg gi ñu bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jaral ñu itam suñu bop ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xam ne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

alam taraful lah ki genti nit ni ruham takliko nak aduna nak nanya ragal yalla genti ragal yalla yen doma adami nak segam malakami mu fi bayiwul ki genti nit ni rawatina kenen mumeni ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la ja'ani jibril fa qala ya muhammad ish ma shi't fa innaka mayitun wa ahmid ma shi't fa innaka mufariqun wa amal ma shi't fa innaka majziyun bih wa anhu annahu qala حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. وكي جولدي وكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولي چه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي چه اي نيونيم اكي صحابا دلو سنين چه كاتنو يالا اك ماخم چه سن اميسيون حديث الصباح سن خريط سن صوبي شا احمد تجاني اندو دلن كو دفل مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي واي دني وني يالا الذين يدلون على طاعه الله غورو يالا غو خامني بو توغي سي كبارام لام لي ديغل مو دي ني توبال يالا ديل جولي ديل وور ديل جوخي اذكا ديل واخ لو باخ سي ساي مبوك ديل جيف لو باخ سي ساي مبوك ديل واخ لو باخ سي ساي دكندو ديل جيف لو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yeddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ñi ne la sa ayibi bop doy ngop da ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënté mak moromu julitam ku tardé yowmal xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajjo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay toñ ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko naka sudul nona lolo tabal ko safara lolo tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk julit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk julit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañi nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni wa lansar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diin diiné
kessa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxé roxé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna wa ndax branche de ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet wa ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa wa jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëk ci batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ci kaw wa ñoy yuxu ci kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg wa ay ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tidimal daram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak gone yi ñoma jappalé jigeni senegal yalna len ci yalla bolé mujahid sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam kon kersa gogu nga xamné yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna ndax jigen ñi amatu ñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatu ñu kersa ci mur seni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci lamu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw lolo tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي مون نده الحياء الطبيعي نيتو يالله دنجكو ليمالي تي ري كيتم يونتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول تي ري دو دوغ الجنة kon yalla ñu ci yalla mussel neena lajon nanu abu sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahak qil
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكون لنمودين جلبينو كرسة منين جلبينو كرسة مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré. Man da rus na nan sangara yalla dima gis, man da rus na sacc yalla dima gis, man da rus na fen yalla dima dégg, man di rus na carte yalla dima dégg. Le mu dima gis dem ci kesque pays me bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis. Xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jëndal la ndax am kersa ci nit ñi gis la. Waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani lay dem ba am kersa ci taxaw ci kesque pays mi yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul. Neena lolou modi njel benu kersa, dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy. Ñu ne ko lan modi dayo kersa, fan la kersa yem? Mu ne yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom. Waaw, so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom. Nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom, néna fofu la dayo kersa yam. Nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg. Ha xam nga dom dogi to res la, so demi bëgg na bëgg yalla sa dom ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa. So demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa. Yeralent yalla Ayyub alayhi salam agon na fofu. Yonent yalla Ayyub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donnu ko ci bayam, alal je nak mu jël ko diko jamo yalla. Fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw. Miskini mo leen di dimbali, jigen ñi ñak seen jëkër mo leen di dimbali, jirim yi mo leen di dimbali. Alalam dal lu bax rek la cey def. Shaytan yi diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw. Jamono yonent yalla Ayyub shaytané amon na pouvoiru dem ba jurom ñaarelu asaman. Xam nga shaytané ñu ko téré asaman yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا جيني بنجك أمون نبوار دم بچكو ليال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنات اي جباركت بيونت بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem. Waye nak lu jitu dikuk yonent bi sheytane yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw, motax iblis dem ba ci jurom ñaare lu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla wan ko ne ko Ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm. Yalla ne ko dedet daf ma gëm dima jamm, mu ne ko dedet alal ji ngi ko may aduna ji ngi ko jox motax mu lay jamm. Waaw, pour deugal lima la wax nak nangul alal ji, bokay nangou rek muy daldi murtat.
waaw xam nga am na ñoo xam ne tey yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ja rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye buñ ñàkkee dépense rek tabaarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaani ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaani wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may mi bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaani ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayuba dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ni Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ni li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu na mu siggi ne ko

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sidi hajji malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci diiné diiné ja nga japp wuté nak diiné ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jeexali ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga ne diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeuk ba de mag ñi diine la nu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëreey bay tax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamni ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timub xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñu mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lumu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yeb da fay daldi yaqku waaw lamu defone yeb da fay yaqku lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بي ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك ا غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji nodji ci nguram te moy ki nga xamne moy jegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillahi ta'ala neena ndax selal ci fi digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yatil khalq bi dawamin nawar ila al malik al haqq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نيني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا فاتي ميندي في تي فاتليكو يالا ام نيو خامني بوندي جولي صاح خينا دانيو ام اديو بونيو بغ مو فاجو لولو تاخ نيو جولي كون باتاي aajo ba tax ngay julli ay julli ngir jëm yalla rek ben aajo taxul xaliss taxul yek ci daraja taxul soxla poste taxul e da nga julli ngir yalla nafile ngir yalla jang alquran ngir yalla lolou modi meññantum selal sax ci xalaat ce borom bi nga xamne modi bur ba nga xamanteni nguuram rek deug لولا تخبرن بسبحانه وتعالى واخني وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نين يالا ديغلو ني جامي لودول ني جامو ما تي سلال تي سلال المدينه واو ما تخ يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا يالا واخنا تي حديث القدسي ني انا اغنى الشركاء يعني الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فانا منه بريء يالا نينا ني فير نيب ما لين غنا فير كون كيب كو خامني yangi jeflante ak man di wut kenen ko ci sedd neena setna ci jef jojja soxlawuma ci dara waaw setna ci soxlawuma ci dara waaw motax yaronnabi sallallahu alaihi wasallam waxne man ahsana as-salata haythu yarahu an-nas wa asaa as-salata haythu yakhlu fa tilka istihanatun istahana biha rabbahu waaw yaronnabi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga jog di julli ci beutu nit ñi neena rafetal sujood ya rafetal ruko ya jang ma rafet alquran ja neex neena te beuti nit ñi rek tax nga rafetal ruko ya rafetal sujood ya neexal jang ma neena ba nga wete yow wajoju yak sa borom rek ngay julli patam patame ko ndax nit taxawul ci sa wet yow japp nga ne alquran ji ngay jang ken degguko neena sa julli gogu nga def ci wette patam patame ko ak sa julli gele nga def ci wettiliko beutu nit ñi te rafetal ko neena lolu ak doye dal la go doye dal sa borom waaw ba tax na kon julli gogu soko julle ba nopi malaaka yi dana ñu ko lem comme ni ñuy lemi mbubu door ko ci sa kanam ne la yalla soxlawul sa julli gi ndax julli gi ngissal la kon yow sama mbokk na nga xeur ala mudawamati al-ikhlasi ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom nang ci xeur ci sa xoselal ci sa digeunte ak sa borom mu melni mbokki aduna amul solo bëgg aduna amul solo li am solo modi nga bëgg yalla te selal ngir yalla te itam duddu aduna te duddu aduna itam dañu wax ne boko defé yalla dana la bëgg nit ñi danañu la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne nena idhhad fi dunya yuhibbuka allah wa idhhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas waaw mom la way kat ba wax ni
كن زاهدا فيما حوده يد الورى دينغا نينا ويكت بنينا نانغا ددو وليس لينيت ني ام بول سخلا لانو يور سوكو دفي دانغا موجو دي سوبي سي نيت نياب انتي صلى الله عليه وسلم واخني نانغا ددو ادنا يالا بغ لا نانغا بايي نيت ني لانو ام سوكو دفي نيت ني بغ لا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا الزهد على ثلاثه اوجه ترك الحرام وهو زهد العوام وترك الفضول من المال وهو زهد الخواص وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى وهو زهد العارفين احمد بن حنبل رضي الله عنه نانا ددو ادنا نيتي انام لا نانا بيتي نجيك مودي nga fexé ba lepp luñu né aram na nga bayiko bobu moy anam bi ñëk ak deddu la ci aduna deddu ñaan néna deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamné ñëpp ko mën bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ñoo xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga ya aduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye dugaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol dugal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallah nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallah dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi

fasé dem paré na ci mëna tuté dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katnu yalla commencé nak jëm ba fo xamné dayo aggu fa kon mom yalla fo huwa al-mubdi'ul mu'id al-fa'il lima yurid mom yalla momu لا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته لعجزوا يني برب سبحانه وتعالى ben jam man ta dawk moy ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam mana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakar bakar yu pri muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambe ni mu beure nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallah muccu ci bakar yoy wax na nu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeek ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako té ñenti mbir yoy yépp non lañ ci mom té ñenti mbir yoy yu taxaw nañu fur fasiyene ko féwulé ak boromam mu daldi waké lu ci yalla né ñenti mbir dëkk nañu ma awma fu mëna jaar bu rëcc xana lu du rek yalla dëppalé ma tawfiqam dëppalé ma ngeenelam ak yërmandem loolu rek moy tax mu mëna mucc ci loolu mu né iblisu wa dunya ونفسي والهوى كيف الخلاص فكلهم اعدائي كون متاخ بن نيت يالا واخني نيت بو باخي نانا بو جيسي كو باخول داف كو ييرم واي دوكو مولو نا دوكو خاس نيت سو جوبي بو جيسي كو جوبدي داف كو ييرم وانت نا دوكو مولو دوكو خاس واو ناخ اك ماخ xewul yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sant yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gila yalla defal ci amal gim la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sant yalla ndax yow nit ki so gesto de nga gis mbam de nga gis xaj de nga gis golo da nga gis mous da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xoox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soop mbam xoox bi doon mbam xoox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mous mi doon mous kon nak noonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len loola yalla moomu bu ko neexoon def la nga di ñooña waaw lutax nak yalla yow nit ki defula nga di gana wala nga di mus mo def la nga di nit yow nit ki ngeneel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla njukkal sant ko ca niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal bari na seen dëkk way rafet na seen daraaje bari na amna ñu war way yu rafet aduna wër na leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga genen njukkal go wara njukkal sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman
xewalu ngam dila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la jappandale ñen ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cisla yu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtaan ak ñoom ne len yalla de noppina waaw yalla noppina demb mune ndax yalla di mu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bari dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yoon neeku ci waaw la ubali sama yoon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci def safara la ñu jëm sama yoon neeku ci yalla nopi na demb ñu wara dugg aljana ñep xamna len ñu wara dugg safara ñep xamna len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adaka ya ji makk yonent bi ne waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe adaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljana rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nag rafet leen njortu ci seen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji màkk su ngeen ko mënee sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu àq dëkkandoo waaw di saraxe tabaarakallahu topp seeni wëy jur waaw topp seeni wëy jur ndax aljanna moom ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tàngal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wëy jur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ñi dugg safara ba ñu leen laaji ne leen waaw yéen ma salakakum fi saqar lan moo leen dugal safara dañ ni lam nakum minal musallin daawu ñu julli loolu tax ñu dugg safara kon fexel bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam naku nut'imul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi bay joxe ñam ndax saraxe ñam dana tax nit ki dugg aljanna dana tax nit ki itam mucc ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw ba ñu waxee ne daawu ñu julli dam ni dañu ne walam naku nut'imul miskin te daawu ñu leel miskin kon ki war a dugg aljanna dafay def jëfi kii dugg aljanna ki war a dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexe bay woor ndax yonent bi nee na yonent bi nee na as-sawmu junna maanaa woor nee na kiiraay la ci safara maanaam kii woor tabax na
mir bu reuy bu dox digeentem ak safara da xaw mu jonne na kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fé dumu len yalla ko defé ñu fexé itam ba sopanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ñi mokku julitam diko bañ waaw diko bañ té lool lepp sheytane ko tabal ci suñu biir waaw motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñ yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen meuna gëm ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolou itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagneel lil ladina amanu di ñeel gañ nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحمة بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيوننتلا نيكو گم دي أي جوليت أنك موم نو باني يفير لهم وانت يتم نو يرمنتلين كي سين بير نو يرمنتلين كي سين بير كون غناو بنغا گمي بنوبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw nga fexé ba soppu say mbokki julit nga fexé itam ba mbokok ñoom nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala bir ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu déné da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala bir waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dik ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolo tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يالا جيني تي جامونو ني دومو ادم بارتنا نينا واو كوم دومو ادم موم بارتنا mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertena ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dug safara yalla ni dedit illal ladina amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp pertena lu ba mu dess ñi gëm ñu ne waw kon kay nit mom man na gem rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngem du akukay war way la manam do ne gem na rek yam ci ngay gem ba pare nak war fa su ngem nak am fo jëm waaw illal ladina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki man na ne gem na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mune yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illal ladina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexeyitam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexeyitam bay attewo tabarakallahu de nga li yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran té jamono bi ñu nekk nak légui nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté woo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallahu fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum seen mbokk cheikh amadou tidiane law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm sul ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد من يمنا أنك لدي في مويا الله جاخل نما jaaxal na ma itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaaxal na numa animisi jaaxal na numa naka la nu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaaxal na numa naka la nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw tax yalla leleek muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah أمنا كنين كوخني كل ما ترتقي إليه بوهم من جلال وقدرة وسناء فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء نينا يومي قصو برخم يالا كنا يالا
du ko ñuy xam ci jëmmam ji